dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Čutimo svih

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, te će učestovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu 23. septembra. Danas više nego ikada potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, istakao je predsednik Vučić. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se u Njujorku gde boravi povodom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa zamenicom premijera nezavisne države Samoe Mulipolomana Rosom Alemolio. Na sastanku je bilo reči o jačanju političkog dijaloga kao intenziviranju saradnje, naročito u oblastima informacionih tehnologija i obrazovanja, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i traje do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond, kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra u ponoć prijavili preko portala Uprave za trezor. Odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije sa 3:0 u osmini finala Evropskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom jutra pretežno vedro, ali prohladno, ponegde i sa maglom. Poslopodne oblačno i kišovito, osim u Bačku i Sremu gde će jedino biti suvo. Vetar povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 21 stepen.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 8 sati, 8 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
5: Budućnost kupatila. Lini.rs
6: 8222222.
7: Pizza Hit Jagodina.
8: Sponzor dana Radija Max FM.
9: Marketing telefon Max FM Radija

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet?
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taxi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24.
1: Novo na tržištu. Novo, u Aqua Prometu, cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi, boljih performansi, elastične, pouzdane, dugotrajne, sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode, posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
2: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mlijeka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osjetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market, Jagodina.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
4: 035-8820-565. Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM Radija.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
2: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
3: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
4: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
3: Norveški radijatori.
4: Ulazna i sobna vrata.
3: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
4: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
3: E sad i vi Fontanu imate u planu.
6: Euroal, kuća podova. Dekorativne tapete, veliki izbor zavesa i garniša, tepisi i staze. Ulica Gine Pajevića, preko puta železničke stanice. 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
0: Marketing telefon. Max FM radija 062-233-984.
7: 8 sati, 49 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu 23. septembra. Danas više nego ikada potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, istakao je predsednik Vučić. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se u Njujorku gde boravi povodom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa zamenicom premijera nezavisne države Samoe Molipolom Anarosom Alemolio. Na sastanku je bilo reči o jačanju političkog dijaloga kao intenziviranju saradnje, naročito u oblastima informacionih tehnologija i obrazovanja, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i traje do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond kao i punoletni građani Srbije koji nisu nosioci prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra u ponoć prijavili preko portala Uprave za trezor. Odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije sa 3:0 u osmini finala Evropskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom jutra pretežno vedro, ali prohladno, ponegde i sa maglom. Poslepodne oblačno i kišovito, osim u Bačkoj i Sremu, gde će jedino biti suvo. Vetar povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 21.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 24 5 700 i 064 41 20 071. Sanitas Clinic, mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Clinic, sve za vaše zdravlje.
1: Marketing telefon, Max FM radija 062 233 984.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Električari sa osnovnim poznavanjem posla, 3 izvršioca. I elektromonteri za rad na terenu, 3 izvršioca. Za kandidate koji dolaze bez radnog iskustva, obezbeđena je obuka. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na broj telefona 035-8230-000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo tima fabrike Feman, koja postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP. Jagodina.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565. Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM Radija.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.
5: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
6: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: sanjam.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.
3: Dosta je bilo lutanja.
4: Sve što treba je na jednom mestu.
3: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
4: Lider u svom poslu.
3: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
4: Akvapromet.
5: Marketing telefon. Max FM radio.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, gde će sutra učestovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Danas više nego ikada potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, istakao je predsednik Vučić. U 13 časova održat će se četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne tri konstitutivne sednice koje su održane 20. i 30. jula kao i 1. septembra nije izabran predsednik Saveta REM-a pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajeće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond, kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra u ponoć prijavili preko portala Uprave za Trezor. Odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u 3 seta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom jutra pretežno vedro, ali prohladno. Posle podne oblačno i kišovito, osim u Bačkoj i Sremu, gde će jedino biti suvo. Vetar povremeno jak, severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Najbrže do novca, Zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i

0: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
1: A mogli bi neki novi nameštaj?
2: Može, ali hajde reci gde.
1: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
2: Breza Plus, naj za nameštaj.
3: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market Jagodina.
4: Šta kažete na to da se malo zabavite?
5: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
2: Budućnost kupatila lini.rs.
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
5: 035-8820-565.
7: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
5: Salon nameštaja Modesta, sponzor frekvencije Max FM radija.
0: Marketing telefon Max FM radija

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM. Tarifa promotivna, cena najniža, usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji, MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24.
2: ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraju uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini. Ulica 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
3: Euroal, kuća podova.

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Eural, kuća Podova.
1: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
2: Marketing telefon Max FM radija.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, gde će sutra učestovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Danas više nego ikada potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, istakao je predsednik Vučić učestvujući na samitu partnera za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet. U 13 časova održat će se četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne tri konstitutivne sednice koje su održane 20. i 30. jula kao i 1. septembra nije izabran predsednik Saveta REM-a pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajeće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra u ponoć prijavili preko portala Uprave za trezor. Odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u 3 seta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji poslepodne oblačno i kišovito, osim u Bačkoj i Sremu gde će jedino biti suvo vreme. Vetar povremeno jak, severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stepen.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeće Transkop d.o.o. iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035 568 362, 035 568 362 ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com.
2: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
3: Dosta je bilo lutanja.
4: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
5: Akvapromet.
4: Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju,
3: lider u svom poslu.
4: Akvapromet. Slovenski put bez broja, kod naplatne rampe u Jagodini.
3: Telefon 243-809.
6: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
7: Marketing telefon Max FM radija

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Fabrici Feman DO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: električari sa osnovnim poznavanjem posla, 3 izvršioca, i elektromonteri za rad na terenu, 3 izvršioca. Za kandidate koji dolaze bez radnog iskustva, obezbeđena je obuka. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na broj telefona 035-8230-000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo tima fabrike Feman, koja postoji i uspješno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Dobrodošli u svet čarobani lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Sanitas Clinic, mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Clinic, sve za vaše zdravlje.
3: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060 20 22 30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo PEP Jagodina.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
7: 035-8820-565.
8: Kvalitetan namještaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
9: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
8: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
9: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
8: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
0: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.
10: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
11: Balkan Bet.
1: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
12: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
2: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mlijeka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osjetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market Jagodina.
3: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
4: Pizza Hit Jagodina, sponzor dana Radija Max FM.
0: Marketing telefon Max FM Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama, te će sutra učestovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Danas više nego ikada potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primjenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, istakao je predsednik Vučić. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao je u Njujork na 81. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On će imati oko 20 sastanaka, uključujući sastanak sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Zelenski istakao da je prioritet broj 1 Ukrajine približavanje mira i zaštita života ljudi. Postoje konkretni predlozi za bezbednost i mere deeskalacije koje bi mogle približiti kraj rata, istakao je on. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajeće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond, kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra u ponoć prijavili preko portala Uprave za Trezor. Odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u 3 seta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji poslopodne oblačno i kišovito, osim u Bačkoj i Sremu gde će jedino biti suvo. Vetar povremeno jak, severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stepen.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet čarobani lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
3: Uvek u planu, imajte fontanu.
4: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
6: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
7: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?
8: Sona moja.

045700 i 064 410 0071. Marketing Telefon, Max FM Radija.

0: muzičkom programu. Vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: A mogli bi neki novi nameštaj?
2: Može, ali hajde reci gde.
1: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
3: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
2: Breza Plus, naj za nameštaj.
4: Kupatilski nameštaj, kabine i kade. Znaju šta mi treba, jer već dugo rade.
5: Ljubazni sa osmehom, a stalno su popusti. Uvek slatim pogledom da ništa ne propusti.
4: Salon Aqua Promet za moje kupatilo. Šta god da sam kupio, sve mi se isplatilo.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
8: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
7: 035-8820-565. Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM radija.
0: Marketing telefon, Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM. Tarifa promotivna, cena najniža, usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji, MB taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24.
1: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije, uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
2: Euroal, kuć

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu 23. septembra. Vučić je iz Njujorka poručio da su nam danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, istakao je Vučić. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajaće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond, kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra prijavili preko portala Uprave za Trezor. Prva epizoda dokumentarnog serijala U stroju, koji je realizovala videoprodukcija Novosti u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije, bit će prikazana večeras od 20 časova i 10 minuta na televiziji Newsmax Balkans. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom. Vetar povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stepen.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: 1 sat, 11 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071.
1: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market, Jagodina.
2: Uzmeš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
3: Budućnost kupatila. Lini.rs.
4: Marketing telefon. Max FM radija.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Troset Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14. Saloni nameštaja Aleksandar. Radio. Max FM.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Fabrici Feman DO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: električari sa osnovnim poznavanjem posla, 3 izvršioca, i elektromonteri za rad na terenu, 3 izvršioca. Za kandidate koji dolaze bez radnog iskustva, obezbeđena je obuka. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na broj telefona 035-8230-000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo tima Fabrike Feman, koja postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponzor Max FM radija. Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
5: 035-8820-565.
7: Šta kažete na to da se malo zabavite?
8: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge. 069-665-566. Karting centar Jagodina.
9: Salon nameštaja Modesta, sponzor frekvencije Max FM radija.
10: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.
11: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
12: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
13: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa certifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
2: Sanitas Clinic. Mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Clinic. Sve za vaše zdravlje.
3: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.
4: Pizza Hit Jagodina, sponsor dana Radija Max FM.
5: Marketing telefon Max FM Radija 0.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu 23. septembra. Vučić je iz Njujorka poručio da su nam danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, istakao je Vučić. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajaće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond, kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra prijavili preko portala Uprave za Trezor. Prva epizoda dokumentarnog serijala U stroju, koji je realizovala videoprodukcija Novosti u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije, bit će prikazana večeras od 20:10 na televiziji Newsmax Balkans. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom. Vetar povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stepen.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Max

0: Aqua Promet, generalni sponzor Max FM radija.
1: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mlijeka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osjetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market, Jagodina.
2: Uvek u planu, imajte fontanu.
3: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
4: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
3: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane Studio Fontana.
5: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060 20 22 30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo PEP Jagodina.
6: Marketing telefon Max FM radija

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet?
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
5: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: pevanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM radija.
3: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini, za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
4: Budućnost kupatila lini.rs.
5: Marketing telefon Max FM radija.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taxi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-2324 i 0800-24-2324. Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor Radija Max FM.
1: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035-810-01-642 i 064-82-45-688. ICEPS, znanje sa ciljem.
0: Auto vam ne radi, nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto, da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme, sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred, od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
2: A mogli bi neki novi nameštaj?
3: Može, ali hajde reci gde.
2: Ha, slušaj, Breza Plus je naj, naj, naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
3: Breza Plus, naj za nameštaj. Euroal, kuća podova.

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu 23. septembra. Vučić je iz Njujorka poručio da su nam danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, istakao je Vučić. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajaće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond, kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra prijavili preko portala Uprave za Trezor. Prva epizoda dokumentarnog serijala U stroju, koji je realizovala videoprodukcija Novosti u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije, bit će prikazana večeras od 20:10 na televiziji Newsmax Balkans. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom. Vetar povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stepen.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Klinik. Mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik. Sve za vaše zdravlje. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062 226 155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
1: Marketing telefon, Max FM radija, 062-233-984.

0: muzičkom programu. Vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Električari sa osnovnim poznavanjem posla, 3 izvršioca. I elektromonteri za rad na terenu, 3 izvršioca. Za kandidate koji dolaze bez radnog iskustva, obezbeđena je obuka. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na broj telefona 035-8230-000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo tima fabrike Feman, koja postoji i uspješno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mlijeka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osjetite. Prepoznatljiva zbog

0: Aqua Promet, generalni sponzor Max FM radija.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
0: Kvaliteta namještaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
0: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
0: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Marketing telefon, Max FM radija, 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Poseduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu. ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraju uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini. Ulica 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
2: Šta kažete na to da se malo zabavite?
3: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
4: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
5: Pizza Hit Jagodina.
2: Sponzor dana Radija Max FM.
0: Marketing telefon Max FM Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Aleksandar Vučić sutra će se obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka kao i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja i predstavnicima Evropske unije. Predsednik je poručio da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajeće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra prijavili preko portala Uprave za Trezor. Na 4. konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije Stevica Smederevac jednoglasno je izabran za novog predsednika Saveta REM-a. Za njegovu zamenicu izabrana je Ira Prodanov-Krajišnik. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra hladno jutro, tokom dana umereno do potpuno oblačno vreme, na istoku ponegde sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 5 do 11, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Express. Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
1: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market Jagodina.
2: A mogli bi neki novi nameštaj?
3: Može, ali hajde reci gde.
2: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
3: Breza Plus, naj za nameštaj.
4: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
1: Marketing telefon Max FM Radio.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Troset Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565.
4: Dosta je bilo lutanja.
5: Sve što treba je na jednom mestu.
4: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
5: Lider u svom poslu.
4: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
5: Akvapromet.
3: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM Radija.
6: Marketing telefon Max FM Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
2: Uvek u planu, imajte fontanu.
3: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
4: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
3: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
5: Euroal, kuća podova. Dekorativne tapete, veliki izbor zavesa i garnišli, tepisi i staze. Ulica Gine Pajevića, preko puta železničke stanice. 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
6: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP. Jagodina.
0: Marketing telefon. Max FM radija. 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Aleksandar Vučić sutra će se obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka kao i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja i predstavnicima Evropske unije. Predsednik je poručio da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajeće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra prijavili preko portala Uprave za Trezor. Na 4. konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije Stevica Smederevac jednoglasno je izabran za novog predsednika Saveta REM-a. Za njegovu zamenicu izabrana je Ira Prodanov-Krajišnik. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra hladno jutro, tokom dana umereno do potpuno oblačno vreme, na istoku ponegde sa slabom kišom. Duvaće slabi umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 5 do 11, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeće Transkop d.o. iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com.
2: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu. Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
3: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: sanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina. Marketing telefon, Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062 233 984.
1: Fabrici Feman DO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: električari sa osnovnim poznavanjem posla, 3 izvršioca, i elektromonteri za rad na terenu, 3 izvršioca. Za kandidate koji dolaze bez radnog iskustva, obezbeđena je obuka. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na broj telefona 035 8230 000 ili 065 2300 136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo tima fabrike Feman, koja postoji i uspješno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
4: 035 8820 565.
6: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalogom vaših stvari, čekova, zlata, automobila i tehničke robe doći ćete do novca bez dugotrajne procedure u apsolutnoj diskreciji i sigurnosti. Isplata odmah. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
7: Sanitas Klinik. Mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik. Sve za vaše zdravlje. Namještaja Modesta, sponzor frekvencije Max FM radija.
0: Marketing telefon Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
1: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice, 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
2: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
3: Aqua Promet
2: Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupateljski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupateljska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju,
3: lider u svom poslu.
2: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
3: Telefon 243-809.
0: 8-222-222 Pizza Hit Jagodina. Sponzor dana Radija Max FM.
4: Marketing telefon Max FM Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Aleksandar Vučić sutra će se obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka kao i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja i predstavnicima Evropske unije. Predsednik je poručio da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajeće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra prijavili preko portala Uprave za Trezor. Na 4. konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije Stevica Smederevac jednoglasno je izabran za novog predsednika Saveta REM-a. Za njegovu zamenicu izabrana je Ira Prodanov-Krajišnik. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra hladno jutro, tokom dana umereno do potpuno oblačno vreme, na istoku ponegde sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 5 do 11, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet, čarobani led, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
3: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto, da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme, sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred, od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva zbog

45700 i 064 410 0071. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost, štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Marketing telefon Max FM radija.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taxi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-2324 i 0800-24-2324.
2: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
3: Budućnost kupatila lini.rs.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
8: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
7: 035-8820-565.
9: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
1: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM Radija.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.
10: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
11: Balkan Bet.
1: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
12: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
2: Uvek u planu, imajte fontanu.
3: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
4: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
3: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
5: Euroal, kuća podova.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Ja šta, čao.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Sanitas Clinic. Mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Clinic. Sve za vaše zdravlje.
1: Kupatilski nameštaj, kabine i kade znaju šta mi treba, jer već dugo rade.
2: Ljubazni sa osmehom, a stalno su popusti, uvek svratim pogledom da ništa ne propustim.
1: Salon Aqua Promet za moje kupatilo, šta god da sam kupio, sve mi se isplatilo.
3: Marketing telefon, Max FM radija 062 233 984.

0: 7 sati 22 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
3: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Troset Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Fabrici Feman DO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: električari sa osnovnim poznavanjem posla, 3 izvršioca, i elektromonteri za rad na terenu, 3 izvršioca. Za kandidate koji dolaze bez radnog iskustva, obezbeđena je obuka. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na broj telefona 035-8230-000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo tima fabrike Feman, koja postoji i uspješno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
4: Prodavnica puna svega, svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mlijeka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osjetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina.
5: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: sanjam.
1: Voda nije voda ako nije soda. Casa di Moda, Jagodina.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Kvaliteta nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Marketing telefon, Max FM radija, 062-233-984.
6: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
3: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
7: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
2: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.
0: Pizza Hit Jagodina, sponzor dana Radija Max FM. Marketing Telefon Max FM Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: no going back. Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Tarifa promotivna, cena najniža, usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji, MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-2324 i 0800-24-2324. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
3: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo PEP Jagodina.
4: 8-222-222
5: Pizza Hit Jagodina.
6: Sponzor dana Radija Max FM.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
3: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
7: 035-8820-565.
8: Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM radija.
9: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
10: Budućnost kupatila. Lini.rs.
11: Marketing telefon Max FM radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
1: ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraju uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini. Ulica 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
2: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Euroal, kuća podova.

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.
2: 8 sati, 49 minuta.
3: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
4: Hay una fiesta en mi casa, vengan. Será muy divertido.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: 9 sati, 11 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-2324 i 0800-24-2324.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
3: Prodavnica puna svega, svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market Jagodina.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Uzmeš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
5: Budućnost kupatila. Lini.rs

0: 45700 i 064 41 20 071.
1: Marketing Telefon, Max FM Radija,

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu. Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
2: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.
5: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.
6: Salon nameštaja Modesta, sponzor frekvencije Max FM radija.
0: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Najbrže do novca, zalagonica, amfiteatar.

0: Aqua Promet, generalni sponzor Max FM radija. Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155. 8-222-222 Pizza Hit Jagodina. Sponzor dana Radija Max FM.
1: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini, za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
2: Budućnost kupatila lini.rs.
3: Marketing telefon Max FM radija 0.

0: top. Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Maksimalni hit radio.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
2: Euroal, kuća

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
4: Dosta je bilo lutanja.
5: Sve što treba je na jednom mestu.
4: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
5: Lider u svom poslu.
4: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
5: Akvapromet.
2: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM Radija.
6: Marketing telefon. Max FM Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Max.

23. septembar, 1 sat, Radio Max FM, 98,4 MHz, izdavač, radio difuzno preduzeće, Radio Max FM, deo Jagodina, Slavke Đurđević, B3, 1/1, 35.000 Jagodina, Srbija, website maxfm.rs, e-mail adresa maxfm.jagodina@gmail.com, glavna urednica Suzana Dimitrić. Izvršavanje obaveza koje Radio Max FM, deo Jagodina, ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000263.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv, ni to ništa nije važno.